Det vi vil ha sol, sommer og Katie Melua på Sentrum Scene 21. juni. Vi har billetter, vi har reise, vi har hotell I Oslo hvis du trenger det. Det vi lurer på hvem du vil ha med deg på Katie Melua-konsert og hvorfor. Klikk deg inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på. Her Bon Jovi på P7 Club. Always. This Romeo is bleeding.